0: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
0: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disengat seekor kalajengking dalam keadaan beliau salat. Maka beliau meminta untuk diambilkan air dan garam. Lalu beliau pun mengusap bekas sengatan tersebut seraya membaca surat Al-Kafirun, Al-Falaq dan An-Nas.